0: Eh, Bande.
1: Oh.
0: Bandalo. Ayo meredukan tu mana?
1: Istir.
0: Ar bapa ring nama iran nama we bobozi.
1: Walat sen ke?
0: Ar no pucah doktor ni saya kuizi deh.
1: Pucah lah Bande.
0: Ar tengah ini.